0: Dziś nie w studiu, ale mamy okazję się połączyć. Mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
0: Olu, w Polsce jesteśmy po majówce, po pierwszym tym trochę dłuższym majowym weekendzie. A jak ten weekend wyglądał na Ukrainie? Czy mimo ludzkich dramatów, mimo niepewności, mimo alarmów i zagrożenia wciąż są okazje na spotkania, na wyjazdy?
1: Przed wojną tak, były dni wolne, ludzie wyjeżdżali za miasto, spotykali się, ale dziś to wygląda zupełnie inaczej. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny zniesiono państwowe dni wolne, nie ma już długich weekendów, a ten ostatni był szczególnie trudny. Rosja wyraźnie nasiliła ataki.
0: Mówisz o nasileniu ataków, no to opisz, co dokładnie się wydarzyło.
1: Między 1 a 3 maja Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie na całe terytorium Ukrainy. Setki dronów i rakiet. Najbardziej intensywne były ataki 3 maja. Tylko jednej nocy użyto ponad 260 dronów. Атакувано przede wszystkim infrastrukturę енергетичну, портову, але теж будинки мешкальні. В обводі одеським згинули 2 особи, 5 зостало ранних. В Дніпрі трафіонов академік, одна особа згинула, 11 зостало ранних. В Кривому Рогу ушкоджено вежовець, ранні були також діти. Харків був обстріляний день вчесній. Атаковано доми і стація палів. Понад 50 російських дронів заатакувало в п'єнтек пополудню Тернополь на заході України. Удеження трафіли в об'єкти інфраструктури і промислове, а цонаймні 10 осіб зостало ранних. Але одним з найбардзій встрząсаючих видажень був атак в Херсоню.
0: Власне, в медіях появилися інформації о автобусі.
1: Так, 2 мая рано російський дрон удержав в цивільний автобус в Херсоню. Згинули 2 особи – кобєта і працівник комунальний. Це найменше 7 осіб зостало ранних. Владзе локальне підкресляють, що всі пасажирові були цивілами. Це венці. Кілька годин пізні росіяни заатакували колейний автобус. Ранний зостав керовця, який дознав ображень від одламків.
0: А як виглядає відповідь України?
1: Україна континує удержання в російському інфраструктурі воєнному. В останніх днях поновне заатаковано порт і рафінерію в Туапсе над Можем Чарним. То ключовий об'єкт для експорту російської ропи. Той уж чвартий такий атак. Рафінерія була велокротне трафіана і доходило там до дужих пожарів.
0: Слышалишь теж о діяннях на морі?
1: Так, українські дрони морські знищили новочесному російському корвети типу «Каракурт». Єдностки узброєном в потіски «Калібр» і «Онекс». За помоцом дронів морських удержано теж винне статки, втім танковець.
0: Були теж більш спектакулярні діяння, але о них, може, більше повіємо за хвилину. Єдно життя, два дома.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy z Aleksandrą Piastą o tym, co dzieje się na Ukrainie, choć teraz bardziej o tym, co w Rosji, bo wcześniej wspominałem o spektakularnym ataku na rosyjską stolicę. Co wiemy o ataku na Moskwę?
2: W nocy z 3 na 4 maja doszło do ataku dronów w samej Moskwie. Jeden z nich uderzył w wieżowiec około 6 kilometrów od Kremla. До атаку дошло в районі вулиці Мосфільмовській. Знищенню улегли стіни 3 поміщень. Нікому ніче не стало, але для українців тен атак ма бардзо символічне значення. Також для того, що мав місце туж перед планованим парадом 9 мая. Для Владимира Путіна і росіян то найважніше видаження – парада звичайства, ма огромне значення пропагандове, бо мав спірач міт о незвичайній армії російській.
1: А то цікаво, що на Кремлю обав'яються українських атаків на цю параду.
2: Хіба так, поніваж навіть невелика акція українська того дня може показати російському сполеченству, що армія російська не є так сильна, як представляє то телевізія панствова. Для того в столиці Росії поновне заповідяно вилучення інтернету, як подає локальне владзе з поводу в безпеченства. Росія оголосила також єдностронне завішення броні на час обходу так званого Дня Звичайства. Завішення ма обов'язувач 8 і 9 мая. В тим часі Росія декларує повстримання ще од удержень на Україні. Вигляда на то же квестія та не була консультована з Києвом. В комунікаті зазначено, що Росія лічи на гест доброї волі і взаємне тимчасове повстримання ще од атаку.
1: Власне, а це на то Київ?
2: Володимир Зеленський вчора й підтвердив, що як дотонд не було жодного офіційного звернення ще до України в справі завішення ділянь бойових, о котором інформує російське медіа. Вважаємо, що життя людське ма непорівнювально веншом вартость, ніж швентування якійкольвік річниці. В зв'язку з тим оголошаємо режим тиші від години 0 вночі з 5 на 6 мая. Бенджіми джалать в спосіб люстчани. Наче дал час, аби російське владзе под'єли реальні кроки в керунку закінчення тей війни, повідяв. І ще додам от щебі. Пам'ятам, як на початку пелноскальової інвазії Путін мажил о препроводзенню паради в Києві. Українці жолнежі знайдували навіть у схвитаних окупантів строє на дефіляде. А зараз по латах війни Кремль очікує від Києва за пристання атаку. Ну, Венс, зобачимо, як бенджі, і бенджіми панства о тим інформувач.
1: Ми як ми, але Олександра Піаста напевно. Діж то тиле. Наше колейне споткання в п'ятник по 18:30, а за діж дякую дуже.
2: Дякую за увагу.
0: Єдно життя, два доми.